У тренду ми доп'ємо воду. Що гей, кул, здрава храна, рана, живот пододержуємо. Але реально єдиний начин не притерпимо портак, який цілу ноч причав бивши, що єсте уз велико оточено. Але ajde, šta vi narode kažete za ovo? Pišite nam na Viberu 069 3089 39.